0: nga ma na nya nga cha kau phai nga ve na nya phai ka ve na nya ko pya no kwang ka ve na nya dai kwang ka ve na nya ni na nga nya king ka kwa chu ka nya king ka kwa thi cho kwa te so ma nya Li quan cha hi, li quan di so hi, chi so Cristo.
1: Rete 2.